0: Hör du, din lilla köttbulle.
1: Jag satsar pengar på dig.
2: Ja, det är lugnt, men det är lugnt.
0: Se till att vinna nu. Annars

0: Annars.
1: Det är lugnt.
0: Yes. Det var det jag sa. You fool those motherfucks. Motherfucks!
2: Oh shit! Shut up! Shut up! Shut up!